akaita munno wobamwita lana Sophie eddakiika bije zake na musawo mwenda Flavia M ogambo otya ngambye mwana weka kwendi sisobola kujivaako kubuddu kwesiva bamwise Flavia M webale kubaako

twali yaduenda ula mutaba kumami zo wana nebuja nebungamba mkubila ya kaimba kalubale kamubambi yeje nejinguwa kama nejingamba yeje mwami mkubila ya kalubale ulimu ntima na gamba ubaba chulia majeje vaino kujia koku mtoko acho abalalanga bajje bagamba akaimba bweka kya ko mukwano akaimba bweka kya ko mukwano buliomu gajja nakugamba nakubulira akaimba kasingo kwagala jine jinga majeje mwami nkubira ya kalubale kamunawe

Kajia kawali yangu mbuzi zako. Kwa wale kuulisa ndabila wali mkachanga kalisi zo kachanga kalisi zo banda bila sabo. Kwa wale kubanga kuulia gama teo tone Richie. The antidote. Banda.

0: Bwanya kata kude kata kula. Bwanya kata kude kata kula. Kata kule mbadwa. Kata kula. Amu ita namirimo Florence. Atenda kako. Anya kata kude kata kula. Eta chikabili mukageza kena msao kuminemo. Oronze ndi mkwete kula jiro. Ndi mkwete kula jiro. Nzezo wano. Ngambancho bateko. Uwange. Wange. Wajisabu.
1: Ogambo cha mnywanyi.
0: Ndi mulungi mnywanyi ogambo cha.
1: Kalongo izemani kansalo mulungi. Mbande kugamba musajia wango ya mero.
0: Aha.
1: Awa aze timu zesike wako lila yo business. Sajia kuhiri. Ndungu de salongo izemani.
0: Nkari kama, kama remu mbuzo wa business. Ezifu ndeyo. Sebo. Wali wanangambye. Mbwezo timu zesi. Tebako lila yo business. Is a man. So tata business yo abana bakola.
2: Why? Eh? Katuti katulinda oda kululala.
0: Eh?
2: Akatale kaganyo. Tu fobie.
0: Business ega.
2: Mukena yakagwe tukutempo taziga.
0: Obama yangu kaba demands kumazi.
2: Eh.
0: Owange.
1: Wewe
0: waji
1: unafanya jime
0: ya fanya jime
1: ndi mulungi ra wana kuhenda kuendi
0: wewe wale kuba kwa fanya jime nkane mkwana wale kuhuli jisa ama yengu kabate manji kumazi mputa kukanyiza kulinda mmale wa hello
1: hello
0: wani sebo
1: inasa kuchapa
0: inasa kuchapa ugambo cha
1: ndi mulungi
0: chapa chapa chine chawa no shotila
1: kuwenda buke
0: wanji kuwenda bugabu
1: kuwenda bugabu mbaliko wanekoja Friday
0: hee kare mkana ngobale kuwanga kuhuli wapate konyo kuyongu mtu wabulijo kwetuli hello wanji
1: haba
0: wanji sabu
1: wale tukuwa mbali
0: wapate kumaa kumkana wange
1: wano boss kondiwa lo kabundi
0: boss ke kabundi banda lida nyomu nywanyi
1: Mbadeko.
0: Nkare chigana chango jie kumina kwa cha kabi. Hello. Owange. Wanji. Ojie kumina kwa mugana ange.
1: Ayayayayaya.
0: Nibadde bidala.
1: Aha, unutuma mnala.
0: Ezebo.
1: Olesano ngubi ya muka mamuka inja.
0: Nkare mkwano. Nkari wabale kuhuli za kari kambele kene zaba nange nange ngendempu mule koko mbale kene DJ Meloplad ya mchinta vuli ya wakwasa ganye nsonga wabale kuhuli za George Katalo ngambye mbate kwenye omatia na vino gazeba mlo gambocha wabale kwango mbateko yenze kwenye we masaka super bija Uganda waka jambia kwa gali za weekend ya nungi kusinkano na kuruwe nchamu Sunday special kumacha emu pakanya akumata kumi na mpera uwe laba

0: ngaphakathi kule kukomekheze sawesemayo the mix the mix when the radio is blue Oni muzika kumba wana radio but ngakutusi kwa koroko bo
1: rokom amani kaba wanguzi
0: Alo mkulu sewanya
2: Oni yango muzika kumba ngabulijo eye wa mwali pakazo kulya waliyoze byeko
0: eh na wana muchibitu cha fecha buli mwaka tuba nazo
2: kati omuntu ngalya chenkanya chika sibaki tuba kugamenti alya
0: tubera one mpaka ntulete chindazi walina akachupa ka soda
2: Kemoyina bali.
0: Empakaze wa mwezi wazitia.
2: Umushaje guru twaba demore so mpakaze okulia. Yali dente 2. Atena abagamba ntibubade mumpe mitwale 5 ja dola. Munyongere ke 5 emirala jiwere 10 na magumba gazonga ye.
0: Seja kumba wana radio doctors wako. Rokobo.
1: Rokom. Amani kaba wanguzi.

0: kuokusasula ya miezi chikumi aviri mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukumanye visinga wo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: go Charlie 00 wana munanga mpuriza ata dempa
2: ateka vudeba
1: dosu we mizanyo filimu oba muziki

tambaba kuwachanja kuna chika ziri nye zungara zawa esa tuyo hambo niche niche mbira plow kwa mbira kwa mbwe kati mbira wanyeo ukubanga kuingza weekendi muvebe zala angiruwa program wa chinta mbulizi mbira zawa ukumira mbira chundu paka zawa satu ano muziki kuligwe njini ukusonso mura bamu ize nadi na Ethan agamba baku we chonywa it's a weekend rachi nandafu na chonywa akaiba kari wakawada za kwenye mkulu Tom Shoe Center Tom Shoe Center na kubudu kuplaza mtumide kwenye kula chamanyo bango jia kumideko akawada za kwenye lichad kayaboy kulichad Shoe Center na kula chamanyo bango jia kumideke furuma wanukumadala kubudu plaza jose sanjo gambe kuro tumbude martina mino go gambe kuhuli kaimba pasi muna masako gambe kuhuli anayikawada za kwenye na gambe DJ Mero Plo kwenye tumbude yomu ntu wabuli jio mamu ise Brandy Mason mtumide kwenye adeja sumanzi prong mtumide kwenye musidamu au kubisi milacha pasirukunda kendo ugambe kuro jie kumideko bakuwe chonywa tata mwesi nyasi ugambe kuro tumbu dechi ya kabinyo bukaya jisa ugambe kuro tumbu dei amuja yudu sakuri kipulonga mulia ukasita elektronik simto complex kulumu tumbu dei yomu tuwabili jo abada ukugudu sabali tani supermarket matumide kwenye maanja jozene staff yon nama tumide kwenye mafumandu ugambe kuhuli master gumisilis ugambe kuhuli please Eddie Woods no gamba kuro tumbu dei tani chibirigo ugambe kuhuli tumbu dei asumani mtasa kafero ugambe kuhuli ide gaya zogambe kuhuli tumbu dei mwanje chali zogambe kuhuli Kevin the presenter mtumide kwenye ede ningoli yao kutoto supermarket mtumide kwenye na ugama nebenda kuhuli tumbu dei better the page photo ugambe kuhuli onagama yonze taliki ke echamuli ibo ugambe oje kumideko Ibrahim Charinga mtumide kwenye maige kaji ugambe kuhuli tumbu dei lelese pulo ugambe kuhuli mte onagama DJ Mero Plo kwenye tumbu dei mte video gracious mtumide kwenye Julius mkoma zogambe kuhuli mangeza Shafiki Mr. 256 Mr. 256 ugambe kuhuli tumbu dei sakomu gabo Isaac kuhuli mchala wo naga wahajala na yu gambe kwa la tumbu de sako mama Shamdan okay alucha mzibrahimo gambe kwa la tumbu de kwa ya sako Aizaka au kusichomu galaji matumide kwenye chijabu emi azara tuto gambe kwa la tumbu de kaira Henry ngulewa ichojo mtumide kwenye sifesa pro gambe kwa la tumbu de sako na gamba DJ Mero Plo kwenye tumbu de rani ya rose namu tebi eke rani ya ogambe kwa la tumbu de sako shide chingo gambe kwa la tumbu de ime ku ime bita sauni mtumide kwenye dari kimani ya chumi kwa gambe kuhuli wasasi for gambe kuhuli tumbu day kayundo javiro gambe kuhuli azibwe karekicho gambe kuhuli tumbu day jwa nukwile gito mtumide kwenyeo na manye ya shano nivu kata boyo gambe kuhuli tumbu day mkoon jeje ni star boy na wye mtumide kwenyeo sakumwa na mwala jwa nukwile gito no gamba kuhuli tumbu day tumukunde pasi mtumide kwenyeo ema black ebu yoko gambe kuhuli mande chasa mtumide kwenyeo ema voncha mtumide kwenyeo ambasada mgago gambe kuhuli tumbu day ni mtumide kwenyeo tataishani tataishani omukuru ruku ndo au mchigamba mtumide kwenyo awire akufiri blues fani cha mtumide kwenyo msao Alex Ogambe kuhuli Bashira Silva Kudras Paxi Salong Ngula Habu mtumide kwenyo DJ Promise Yugi mtumide kwenyo au kusaza Lese Pro 256 Ogambe kuhuli tumbu de onaga marange kuhendi nyo Rebuga Frank Azadi Senga Biole Ogambe kuhuli Salong Kapisa Denis Ogambe kuhuli Abairi wa Samisenda Giro

0: kugamba DJ Metro Pro kwenye nyo ntumbude yo mtu wabuli jo pamuise mwana mlenziru yida mati nyo gami jie kumideko enune juu kwa mkutumide kunyo na ukulachama nyo kubango jie kumideke yo mtu wabuli jo ila kaiba kaneno ya kaiba kano kireba kawadeza kwenye bafide gal mwana mwala Julie mwana mwala Julie kwa galiza kwenye amazali wa marunji. Happy birthday to you, Cosmetic Cage. Bagenda kusalira kao. Akabox gendo kamenye. Oje yo kusente zori yeko. Goja kuzoma kumpia. Goga sekumiaka jio. So happy birthday to you. Mwana mwala Julie. Enjoy ye denyu. Miro unakula tukulina kutukulina kwa tabu. Joga. Goja kuzoma kumpia. Goga sekumiaka jio. Happy birthday to you, Julie. Onagame DJ Metro Pro. Kwedi nyo tumude yo mtu wabuli jio. Pamu isa mwana mlenzi wa sajasa ni mtumide konyo. Asawanya na John Pono. Ugamba kuro tumude. Timu DJ Metro Pro kwa WhatsApp. Pamu tumide konyo. Maka Pro. Ugambe kuro tumude. Joza sanja mtumide konyo. Onagama DJ Metro Pro Addison Sanchez Addison Sanchez ogambye kuoli ataso maserebo serebo mgezo ogambye kuoli Emma Black ogambye kuoli Love Legend Melissa kutumide kwenyeo abale ku D48 D48 yao restaurant matumide kwenye ni cafe sako promoter mzungu ogambye kuoli Yasini Ombazi kutumide kwenyeo Kwa chama nyokubango jio kumideke yo mtu wabuli jio Lichamuzila rogambia kuro tumbu day Netumida kwenye Robert wali kukatari kama toke Mkuu Robert mtumide kwenye au katari kima toke mchibuga masaka Netumida kwenye jio jinae katara au Seriasi katari Suna katari mwenda wala kukatari matumide kwenye mkula chama nyobanga mjio kumideke Kukatina angina bangu tina waneno Tukena program the weekly president view Timu ya mauli rimazo kupata nge tuka Itwe amaulile agabade muwikeno ama nyuvu agakutomu babido soka ankulekele abakuru baneno bakuongere yo sikala kuyo mtu wabuli jo ebi igiriza nebi samisa becha jabeju nyanjini dala I sign out
1: Eno bomu baba siku muno buyumba awo weekend katujitani kile mustahido esawa wana kuredio buyumba Esawa, zidi satu ezo kumacha. Budde wa mindi ya mbedebedie. Webale kuhuli radio buddu. Binge vivela muwiki. Nga mwemuli nebi ya viko za maulide. Katifu wano kuredio buddu. Tukukunga njiza maulide guna gabade muwiki. Jiwateke deko negote na manyako. Netuka kuletila mu program. Wiki la press review. Wiki la press review. Ndiwa mkaga kusawa satu ezo kumacha. Wiki la press review. Ama ulide guna. Okufa musonda ze guanga nebwerewe guanga. Ama uli ya gabade musabitio na. Ndiwa mkaga kufa kusawa satu. Paka nyezo kumacha. Wano kuredio buddu. Radio yomutu wa ulijo. Wiki la press review. Tukwa mchinanjo chanchimize. Ndiwa mkaga.
2: Nze ajuma. Eno ye chinanjo chanchimize.
1: Chinanjo chanchimize.
3: Katinze igasola kugira nama ya janti ya koze chinungajiment government ye nari miye chikoze
2: mazaka si techuse ya watechuse
3: chuse kwa kati masaka
2: aina chakoze taina chakoze
3: yenga meja taina
2: atechuse tanga taina chakoze inga
3: hati wako la yoba tauni kilaka
2: dika nawe
3: hatu wakana
1: huko mchinanju chanchi mize kubila kuba genya bilo ozo konsonge zifa mguanga
4: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti avantu baye kula kulanya member parliament echisanya nechigwa konga talize kumu district council funa bilo ozo
1: ndi wa mkaga wana kuredi obudu
3: kachagula aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga nti ayagala kutwala gwanga lino maso
2: yani ya nupu
3: ye ya teka kechi gambo chimu
2: eh.
3: Uganda mpya
2: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
3: cha kumiko Uganda mpya
2: nobi kula munda
3: Uganda mpya
2: nobi kula page da
3: Uganda mpya
2: nobi
3: Uganda kati alina ya gali fanya gende agende Tanzania java teka Uganda mpya
1: kati uliwa mkako kufa kusawa tano yeso kumacha paka msamvezo mtuntu ulili zanga program china juu chanchi mize olidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanukuredio budu Radio yo mtu wabuli chao
4: Programu muna yu
1: Mkaka mpuga muna yu
5: Zedia wando Nga gama Mpamire mwe nyiri nyiri Atema mwuri Aba mteka keda gala
1: Muna yu
6: Mai dogo mwinda suri Yeri yo mtu wakusiranya Na kudiza dala mchalo
1: Tukwalu kambo kuba sere mubo
7: Awa imbi madimbo Kwa chinongena chiku gama Batu nso kubera Anga wa emu pio Wa sabobu Wagenenga kunyumba za watu Wagame nazi Wendi munda rie Nazi Nere bata akore Tukwalu kambo kusuna gama
1: Ibina program na yu, ibina program na yu. Yomkaga kwa kusa msamfezo mtundu. Paka muendeza kongezi. Mwetu kuwela maundi ya gunaga kwa chakusedepuo. Nyoku kubida muziko kwa bana hava faba wa

Chenda mnana katonyeze mnana, chenda mtana katonyeze tanu radio, wood radio yo mtu wawulijo, onkukulisa yo mtu kateka ya The Weekly Press Review. Ate, wanawe tutukido kubanga, tufuna ebyo obulamu. Nuna kwa luwale ilu wa mkaga, na kuzo mwezi ziri ya makumi ya wili, omwezi tutambuza kwa mkaga, mwaka bili, bili mkaga. Nze presi, kabanda na nyanze. Mwoteka teke ne ya msawo wo, tugina kubira ne msawo maiko, okuva kusanyi medical facility, wali mnyendo, tugina kuogira kuburwade obwechi bomba hepatitis, agina kubanga tusumisa hepatitis chichi. Ebikabya hepatitis biebiriwa, lwacho muntabalu wale chibomba, emigaso je chibomba je jiriwa, biona agina kubwa bitusumisa, oluna kwa lwalero, tubitegere bulonji, tutegere na butiabwe, tuteke duwa okubie wala, tugina kutani kanga tunyonyola hepatitis chichi.

0: e ju jeva DHRC tip. Wano ku radio budu. Chinanjo chanchimize buli wa mukaga
1: nze ya jumaru eno ye chinanjo chanchimize
0: chinanjo chanchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya janti akoze chinunga achimaiti government ye nari miye chikoze
1: mazaka site chuse ya wate chuse
2: chuse kwa kati masika
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: hati hawa kula yobata unikilaka
1: dika nawe
2: hatu wakana
0: huko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilo ozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrikti kaso kufuna bilo osu
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kula ganti ya gala kutuwa la guanga nyo mashu
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
2: chako hiliko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula peje
2: Uganda mpya
1: nobi
2: Uganda kati alina ya gala kufana agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kachibudi wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe mutuntu. Ulilizanga program chinajwe chanchimize. Ulilaba kugweba kubaganye mpa waku. Nsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomutu wabulijo. Kati miaka 25. Ngafaba kutuwa mumuli guempedeza. Etuka gana nomutu wabulijo. Kari njwede la woku. Webali kuuliliza. Webali kujie kumirako.
4: Radio budu. Radio yomutu wabulijo.
5: Radio yomutu wabulijo.
0: Mba kaze chikobu cha mwanga genzio na FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zivuse wana
6: mwabia mwagira te mwubi manji nze mba kaka sanuo mwaka guno World Cup faba cherusi kumutuala
7: mwama wakarideyo bia mwena yenze kwa seno kwe siva
6: mwaba chali puli ya mwurimu kaya na
7: onari mugamba mwaba chelu sera World Cup ba mutuala
6: World Cup, World Cup laba nono toma nji World Cup atandika mwezi guno eno World Cup ya mawanga si ya kilabu chogamba cherusi teja kubamu mugambia za mawanga era nene sambira mugwanga
8: kuveko ngoja kunsula dadu
0: kati buli gwanga lili kubulinze ebivuka 16 mu bisawa 16 je chigenda kutoka teranga mawanga na munana galo nide chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheni na twale chikopo eranga radio yo namba mu kuendeza to kusunsulire ndiba
4: radio buddu
0: tuli kusati sati na timu ya bia mzanya 10 mita netege fo kuendeza ndiba yo naho kuvyeda kudenge liso ka paka kudenge lisemba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bia mukaga wana kwedi ubda kutusi wako ama beti kampuni ya bia mzanya cha sinze
6: wamone
0: the coffee village manage group
6: programu na yu
0: kwa mkaga mprogramu na yu
9: mzebea wando nga gama mfamire mwe nyiri nyiri atema mburi abamu teka kedagala
0: na yu
10: mai dogo mwinda sweriri umutu wakusiranya na wakudiza dala mchalo
0: tukua lukambo kuwa sere mbo
9: hawa imbi madimbo kwa chinongena chiku gama batu usho kuwele angaba MPO wa sabobu wagenenga kunyumba za watu wagame nazie wendi mundarie nazie nere bata akore kwa njia tudamusuna gama
11: tukukosenyo tuwala kikunze na mjibibute
0: mbila programu na yu mbila programu na yu yu wa mkaga yu wa mkaga yu wa mkaga kwa kusamu samfezo mtundu paka muendeza kwa ungezi mwetu kuwe na maudi ya

0: Oni muzika kumba wana radio budu nga kutusi wako roko bo
1: roko ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu sewa banya
2: mwenyangu liye mzee ikakumba ngabu lijo uchane wana kuruno webizi uvya gude
0: chichi
2: na wasa umuchara sabiti ya wende umuchara nkira na ngamba ati aino urubuto urubuto ugendo gira karuli miezi na muna kubiri ugendo gira anti urubuto urutu use miezi muenda muna kunya
1: ile guru ya zadi
0: ulabi ya bintu biyo kuwasa wasa wagua kumusambu
2: ulabi kasimu sambu andoza katoda ya danda ganti ubukanga buze jendi kubanga guru ya zadi abana makumi asatu umuro ndikumu
0: abana makumi ya satu ogenda bona abona na abana abo
2: anka stanyi na senti
0: mzei kakumba wana kredi umda kutusi wako rokobum
1: ama andika aba wangu zi
3: mwenye na zembate mwenye nondi ya kubegeda tuko wa sanyo tuto bale
4: ni ya tingo ndike detoke
3: hale kabuka na mkawunga kawuma ya nangira kubuza mkambu ulide ya kaguzewa
4: leka na ututu swaza kubu kongo wabuza jivaguza kawunga
3: na kuchinu chasu sedobu kwa chiri kawunga
5: boko baruwa kabuze mundete
3: muko enzonga ya kawunga
5: kawunga chikanunga kawomo
6: muko onobudu super maze fula akwale wa abalona agro business center
7: muko semanyi buono chituwala olaviyote ya buompaki ingira ifu
8: akawunga kabudu super maze fula karunji kawomo keru burunji atenga kasunsu duwe biume biyo murembe kekebe jedua bakugu eranga kari kumutindo guansiyo na oyagara kasomero kawote eri kakulia waka obaka mukoro akawunga kabudu super

0: Nieno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyule banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya habidi mila ambirira. Kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano ukuma nyevi singa o. Omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongole che Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.
1: Bwake day, wasuzote ya Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno runakuruo, weyonge dokubero uruakabi, wampuri ziganya nunji, kuna voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, niga star, emu noti noti, stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabite. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulura omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Rugo mchinanjo chanchi mize, buli wa mukaga.
4: Nze ya jumaru, eno ye chinanjo chanchi mize.
3: Chinanjo chanchi mize.
5: Kati nze igasola kuhugira nama ya janti ya koze chinunga anjimenti. Government ye nari miye chikoze.
4: Mazaka sita chuse ya wate chuse.
5: Chuse kwa kati masaka.
4: Aina cha koze ta ina cha koze.
5: Yenga meya taina.
4: Ate chuse tanga taina cha koze.
5: Inga ya chukure. Hacha wako la yoba tauni kilaka.
4: Dika nao.
5: Atu wakana.
3: Rugo mchinanjo chanchi mize, kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
6: Kimemba wa parliament, bufunanji zi wawo, kulaba anti abantu baye kula kula nya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council funa bilozi
3: ndi wa mkaga wana kuradio budi
5: ya kishagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaganti ayagala kutwala gwanga lino mashu
4: ya ni ya nupu
5: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
4: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
5: chako eliko Uganda mpya
4: novi kula munda
5: Uganda mpya
4: novi kula peje
5: Uganda mpya
4: novi
5: Uganda kati aina ya gali kufanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
3: kajibuli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe Mutuntu, ulili zanga program china juu chanchi mize, ulidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo, wanu kuradio budu, radio yomutu wa ulicho. Tuguse program china juu chanchi mize, china juu chanchi mize, tuwe kalira uliliza, ulufanyimotu wendo oza yo, tukubaga nyemi oza mubia ufuzi, obukule mbeze, saa kwensonge ndalezi zimbe guanga, kanoke kado uliga obu nkenke mkuwanyi siganye bilo ozo. Enu ye program china juu chanchi mize, okufa kusawa tanwezo okumacha, okutuka kusawa musamfezo mutundu, wanu kuradio budu, radio yomutu wa ulicho.

0: Oli ku Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo noti 75 2 9 8 9 5 5. Radio Buddu.
1: Aji kulamusiza.
0: Nangi nkulamusiza Tofa.
1: Tofa nali wanga. Ne mukulu wa Haji mulamusiza. Useka bya langu tumidde nyu mwangwa. Naye seka bya kyosembiriza iwanto tokifuule ekiroto. Nti mwana mulenzi wa president n'oba wagalancha ndi mwema kutuukako. Ye adeje to mulira kapapula kasula kujira kapapula kumulonda ila wadona oina wugama tumutele kapapula solo uza raizo kujia yo ni waya gali lao nanti njaga lo kujia kwa president ni kusada hizo kwa president wenchia na ye kale kanza kwe nkoje kwa tama hantu kuseka wala sirike mga mwagambi mkandu cha agamba nti wosika tulejusa na sirike kwenye kwele kaza vingi mwale mpango waka chimbwa nkambu kwa kafukawe jinja wita huo mpula mpula leta kuhula jokachi mwiseu leta mayido kafukawe manja wa president Museveni unumani nabia kupa edamu jamugu wakawa kasirike tofa nabia kambele uloi
0: likredio budwe yomu ntua avulijo tofa njaga la kumua morio politiki waliyo theory that says egamba nti a silent society is as good as a dead one. Abantu abasirise benka nankana nabafu. Radio Buddu. Nawe bale kuuliza Narongo.
2: Narongo itande mukonda. Haji. Ola mantu saga wa ku radio. Kokuma yake mpacha na kusomosa. Ine kipuke kwa ni bomu. Kwa utawa kumpitanyiza utajia kubuza. Abantu wa fingo pege ndeleza. Ngele kuwa ayo. Onyizo kwa chona wakuzari. Kwa kumpitanyi ya kachenda mungu enda. Sokera damba kusingira wala. Omuntu kwa mpaza njusa fani bali ba mwesaga. Kwa mwa wabide. Yesu wa mwa mwa mtu wa lile mpapula. Nivazimuwa. Tebaise kwa mwa ya mwa mwa mwe. Tema mwaze kwe wana. Nagia nivazimuwa. Yesu ya mwa mwa. Kitu kati bukini. Kwa disperdenti. Kwa kristo. Nima mwa wabida. Fuzi mkabe ni abu gamba. Gende yoji wakulisa uko lechi. Wenye nyoleko. Abantu kwa ya wakuna fuyo wa mtu kizo nyele kustahaji ngena musa vinga kato keteye panka nebogele ili vogela nga vali kumukutu nga ila wabila ba neto chile tero wa mtu waluwa wa mtu wa nyiga atenga guhaji yamana kube chukonde toji ya kunyiga nyato waluwa ya nyiga neba nasa batekenya wa abantu wa mwe mtingwa ni abantu wa fecheze dela uze umbyo na weze msafu nyanyana na aja pete mberingi nejiye wana abantu wa fe katulia sanga na gambo umungu wa mkuru miaka chinana uwe miaka abidi na mugama gambuma no mvuma mkama abu mkuni da chitegede akuwe mkama ngaweza maji dalo gaite mkonda
0: aji ngatu kubie ngaro tuwe anzisa nyona rongo wa likuliza Radio Buddu yo mtu wavulijo na chikatano zezivula yo kukwede sawo msambu ugemi sana Radio Buddu. Buddu
3: hello
0: wanji
3: uwe kwele no ano Steven ndiwa ni kakondo kalisi zu.
0: Yes Steven.
3: Kaya kugamba chino haji. Olava Tanzania agundi bubamu kwa Tatundu Lissu. Evi haba au vilaba. Na katina Uganda wetugenzo ukuba. Na katina wetugenzo kwe kalakasa. Wensu unga. Nibutuwa kwe kalakasa tuzea baja kutugenzo kukwata. Na ye chusirikebu sirisi. Ndiwa Steven ndiwa ni kakondo kalisi.
0: Kari Steven tuwe yanza wabari kuhuliriza agetu sidike bagandi otiche. Buddu
4: wabari kuhuliriza aji
0: na wabari kuhuliriza
4: amanya Simon indiki otila mutawun amanya aji tafuke wabari katuma katuma nga nane mungu siki mungu siki ndule mwaga katika wali uo ufizi ya limu esi wanu na yenga alinanga teka gawa kubayizi bane nga asobola okumuyita ntija nga asobola okumuyita ntija ngo fukamizano na muwe kufezo kwe gamba nga ino buyinza bungi okusinga ne ed teacher echo chitegeza chi jeno ye Uganda we tutambulira na chitegede akubire muka mengaleza manyi akume
0: nkali tuyanziza likuredio Buddu yo puntu wa bulijjo we bali kubanga ogoberera Buddu
5: hello.
0: Je bali kusibo.
5: Kale se waji nkulamusiza.
0: Nange bwendyo.
5: Ne bali kuweleze kwanga no Buganda.
0: Amina.
5: Ne bali zaba amya byo kujukulunga amya.
3: amanya sechi wenga James na sinzi de kavira chotera nijie sinzi lukuli za Radio Budu egwanga Uganda nabali vera munga fabali zimu jino kuhige chetu shimunti ewe kufuziri ya egwanga Uganda siri ya kugira kogu ingabu ya gala omuntu omugezo ino kudene bali noko lavi kuata ko ewe sasi ewe kufuziri egwanga Uganda kubanga ewe kufuziri egwanga Uganda ye ye government ya likonti woyogira ye jakuje kube kugambe ate sirika ndi chiteke kanti oina kubele yunga to ina choyogira nukiza ni chigenda maso mugwanga gweno sirika ati nze nsaba kusabi wana Uganda bauliza wa ina magezi visasi le government ya egwanga Uganda kubana avayo na ayogira siubile bintu vividi eizo kwatu wano sirivwa uvu urusi na uvu zivu hao nutadamu kulavika kati uvu filiza familia yoye sigala maziga kufatele ya gena kufaya kuhimidile kwa ulanga banda matika wa kuati wabandi wa diba tuwele rao kati kwe futu soja simanya weitani nato ina na jinja na limuli ina government so banda Uganda tuwelewe gendeleza ino government kuba negamba sirika sechunga James Gemanya mbaga alanyo
0: kari toyanza sechunga James weba likuuli liza Radio Budu weyo mtu wabuli jo aji tusibule
6: yeso kama wange nga tusibule haba tuuli liza mweba lenyo haba kuya masimu chinda zenti dalamu goberera mweba lenyo mweba lile dala okubera ku Radio Budu fuwe tumera wano tukola analysis oba okutemu okusensula kubiche biliwo na yeze maliriza kubanyi nemi tupibili ndi muna vya mfuzi atendi mkulembeze wa dini ubaka bwange bugenda kubaba wa dini na ndete chafayo chimecha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irako nyendo kumaliriza wesi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo musango abantu be Maka gwe batu alanti musango kubaga ambati muve kuba Katonda wa mweno kwesinze bibumbe nebamu gobe Maka na agende Madina omusajja omuba muita Abu Jahali na agama ne tutuja kukiriza Muhammad na kukubereyo Madina tugende tumuwanjise na yungule chibinja kamanda Abu Jahali ya fila mulutalo bwamala fila mulutalo sekende ni komandi Abu Sufiani na agama tisigenda kwega tana mchala mulala ye na kunsi kuno okuja honga mazo kusanya wa Muhammad na chibinache na alumbe Uhudi mutwale Uhudi mwebatina tata wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubaita Amuza omuku masajja abatemu bali basajja bakambe nyo na musale chibumba na achiria okulaga nti yali muzira nena abisala salama abamalo kubye Maka na wamba Maka na beranga yimkulembeze wayo yala ila nti sigenda kusonyu kwega tana mukazi yenna Abu Sufiani nga okuja kwa mezo kusanya wa mama line chibina ache ya musonyu wa nela niya chibumba cha Amuza neya mukolachi abantu wana bonna be Maka abali batani nasira mukali maganti hao nusi mtu wabuli jo dala nabi ndese chino luwache nwe meseji ya angeria chibina cha angecha National Resistance Movement mtuwa kusonyi wana chocha akumanyi sera yebo kustrategeza feze na RM nisaba government ya Uganda tudeo kumulamu agwa fogo kusonyi mawada warahumogo kusonyi wano kusasira noku no mkwano bano babesi je balukwago bani ebintu byabo bya bakona sujja bigenda nyo baba basobya tusaba government nga kimwe kyo kulwanyisa era kigenda okutebenkeze gwanga lya fe baba sonywe wow saba katonda atukulembere amen suna kwa alinyo abadde nyo mama Azizi munyenda awo mkulu Alexi ne walukaga abakulya boda boda mnabutongwa omwe bale nyo kubera kuliriza ne mutabali wange musasira tya wafu na ku Champions League Mustafa Alirisa we nabutongwa ne kasta mwafu na Premier Arsenal ne wangula mwe bale nyo mwe bale ddala
0: to yanziza mkulu seka bi tusibula ba uliriza
7: ndagala kumaliriza nga nsaba nawankubadde ng'ebiseera bino bimalamu amaanyi beeraliikiriza okusooka buli muntu asabe kubanga tewali ali seefu kiruma kibalagala naye tova ku mulama gwa kukyogerako yogerera mu bbaala w'oli yogerera ku ludo w'oli mwogere nga temulina gwe mulumya naye nga mulaga obutali bumativu bwammwe nti ebigenda maaso tebibasanyusa kubanga bwe munaabaana ebyogerako embeera neetabuka ejja kutabukira buli muntu.

0: olina kayimba kakuli obwongo nandi cholina kayimba kuyagala kuwedeza abantu bo oba omuntu
1: esuka kukayanzi obemeriche bakulwanira kuko
0: saba saba saba kayimba kanuke kadoka sabe akayimba ko saba kati kayimba kuyagala ngulita ku simu oba osindika sms tukakubine kati eno ye program akayimba ko okuva kusawa mwenda mpaka 12 ezaka ungezi wana ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo

0: Kunangirinya nze jaja mwe mze ikamadio weswa kwa programu kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pake mwe ya kaungeze wetu kumina nyeba za kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundi agakwate kubaimbi ya bazimba uliwa sande wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo

0: mburi wa sande tugatinga kwa mpruga mkadongo kamu kadongo kamu
1: unangirinya nze jajamwe mze ikamadi weswa kwa program kadongo kamu
0: ufokusa kuminemu pake muyaka ungeze mwetu kubina nyeba za kadongo kamu okuwa makula ame kusifagazi judemu wamuno kuwa mauli aga kwa teku baimbi ya bazimba mburi wa sande wanuku radio budu radio yomu tu wabudi jo Sunday special.
2: Means the most music in the morning.

0: Sentoma wagwa gola li MQM ato gwali wale kabula soke agomba ya guangula golo zari bili kuwerere nsonga zona ngabe zaso kwele angate zita mbula kumuru ndiogo so mwena mwena banabu silo tubatumide kwenyo mwena kwele angate nsonga zona mwena mbuli zadala maridadi sana ilanda kwa kutegeza kukonti game tegenda kwele nyangu nyo anaka muna akidaga atena mwena nagomba awamba tubatumide kwenye nyanyini dala agamba chwa mchara rest embatide na mugema ugambo tia wole kwele angate joli wole kwele angate nsonga zona ustambuli za darunji timu manager waaaaaa gori wakusatu gori wakusatu wa timu ya banafe abegwangeri ya budachi budachi makube gori wakusatu ndari yangawa do msambi kwa degapo eleo mutende suna alimukuga omkoma nswa denga alimugamba kati mwade mwa galamba kwa lechi mwade mwa galanze mangu gano kunywa so gwede gu ingide mkatimba going in the mkatimba. Oh my goodness. Oh na ye unabadde wa nabanga watabadde nyokuma nabanga watabadde nyokuma nabanga watabadde nyokuma erompya kugenze kugenze munda kugenze kugenze munda yembera nga bageze ko kulanga te etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu obijjo radio boddo mwebale nyo mwebale redala mwebale kulanga te muliriza budach bama zopera ngatewa chigala bama zopera ngatewa chigala Sweden nsuya ntiwa inzano mungere goli yokuna sugozi sato ligwangira budach atenga Sweden babala zero
1: omusa migweta kwa de Gakpo emia kabili musambe jobu kulia zari wenda kusambe zari musambe mweso kwa kutano maha kwa kumenda mchina muenda musaja mnasi wengeri ya Netherlands bamu zari ya mchuka chweta Endhoven yo kuvira kumugwangeri zanya ngomu tibiko klub ya Liverpool yetu mojo ya shetina baku mwina mnana sambido kuma tunza genjol jumo jukanga zinira klub ya PSV wali maha kwa bili musambu mpaka maha kwa bili ya bili mwesa tuji ya sambile mpeja chukumi mkage jaliji na batiwa kwa zari ya satu mkaga jiava ukwira ngekata mtibiko klub ya Liverpool wali maha kwa bili ya bili mwesa tu mpaka na kati ya kabasa mbili mpia jichukumi ya bili musambu jaliji ya kabati bila goals zili ya satu mbili timu ya kwangri ya Netherlands ya tango kwira ngabazi zanyira kapira wali maha kwa bili kuna mkaga mpaka bili kuna musambu ya lia zanyira kutimu ya wiyavuka awali wansuwe miyake kumina umunana ya basa mbili mpia jali ya satu na tabati bila golo na gina ku under 19 under 20 under 21 then wali maha kwa bili ya bili mgumu ni bamu hita na tango kwira ngabazi zanyira kutimu ya nkuru ye kwangri ya Netherlands ranga goals atibio na kuru walilu atibio golo ye ya bili mwebili mweje mpira atanu mwebili jia club kilamu ya mwamu gati ku team enkuru ye gwangiria Netherlands ye msambioyo gubaita kode Gakpo team ye gwangiria Netherlands abatebe de gwal yoksa to Sweden abacha ina zero
0: kari nyembeda beto betambla radio bodo kori radio ye muntu avijo vama zopira ngatewa kubagoli yoksa to ye gwanga ili abudachi wagamba tewali kuono na pate na kamu na kedagala tewali kuono na pate na kamu na kedagala bogeza kukwira nga totu nesonga nga bistambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio buddo sotu gama ntu webali nyo webali dedala wewe kukwira nga tensonga zona ustambuliza dala malidadi sana mkasera kano bebana fabo bebana fabo aba budachi bebana fabo aba abigwanga eri abudachi kali nukavinde pabe ensonga nga bezigendo kwira nga tezitambula mu kapira kano embera bwetu betambula embera bwetu betambula neguja bagwaddeko omusambi Victor Lindelof awati mugwangira Sweden ageza kukwanga tetenkanya neguja pase chenguru bagwaddeko omusambi afunye ye musambi agulina owegwangira budachi yuno rado mugwangira Sweden abando musambi gatalingi balke neguja wanseno bagwaddeko omusambi alina gobaita buna Hanson omutuguliwa pire bagujewo ani afuna ye musambi gatanga liga belke neguja Mugenzi mugenzi wa seno aniafuna Van Dijk atademo mutwe nikugenda mugenzi na kuita kwa kaska kwa timu ya gwanga ya Sweden kwa kaska kwa timu ya gwanga ya Sweden. Asante sana kusikiliza kabisa kale ndo mwebale nyo.

0: ujya kupa kuziro musambu chanu biri munana muenda mukaga chanu biri ziro neziro musambu ziro chanu nya emusatu musambu muenda ziro kosa ziro musambu munana nya munana emu musambu musambu sato biri ya kwa mbili ya jimere chikuruku wale kwangi ya jema ni wawade wakupa gole soka gole kupa ya hiya fofana step in up na gumansula so msambi kaya vez msambi kaya vez wadam bion mtuwa gole kipa kate atakari mkatini erewi zivu wadewi genda kupera nga mimu jiro msambi fofana yeke nyini nyini yewe basemu gol karino kaya vez aina ukwe gendele zewa yateba kude one actually mzanyi yekai komu jaman ataimi mmeja tournament sinyewe sembie yeka yateba mpakeza euro wa biri abiri nateba world cup wa biri abiri mbili nateba mpakeza euro wa biri abiri mena nateba ni world cup wa biri abiri mkaga so mkasera ako aina mgozi munana ya gozi munana asipe mwizungiris asatu mwenda mudachika lunana chinana munana abazanyi abajamani abalinganga bamudira mukuteba goal zao wanabona bayina nyanya imusambi musiara no musambi fukurugu kali no boli au german ngine chi yakolo kupera ngituka ko yomo kwazanya bayina okupera abintomo biamande denjaman wono musambi kimika gamangenda kudilingana nawe mvuka gwe banyise ni ba controlling abe gwangire german ngala ne nyoka ili musambi atemi makati kati wadi musambi wilfred singo eliko kwenye club ya Torino ugwangira Italy
1: embera bato Italy credit would do radio muntu wabuli jones enda mnana kumuze mnana nechena mtana kumuze tano nyongiro kuwaza kugwena aje kumide kwa mkasera kano ne uganti mnango kula chama nyo ukubera ngo uliriza radio would do timu ya gwangira Germany baina zero ne timu ya gwangira Ivory Coast anoba China zire dachika ziri kumine ezaka ita kugame wen na yungo mpira kuneno guza njidwa kutisaji chibaita B.A. MO Field oboso opera ngochita Toronto Stadium erange chisawecho chito zabantu mwaka kwa bili ya bili mwetan chito zabantu emituwale ya bili mukanana mchikumi mochi nana na ye mwaka kwa bili ya bili mukaga bachi gazio kubera nga chito zabantu emituwale na mwe mkumi tano mulu samvu mwasa tumukaga erange chisawe chino chasuzo kwa chito zanda mungu wa mtu chato zabantu jali emituwale na mwe mkumi nyamuru nana mwabili munana mungu kauti ya vyali Toronto FC bali wa sinkanyi club ya Inter Miami game ya jina kusumeza zari mendo mwezi kwa kutana umaka kwa bili ya bili mukaga wakaita ukumpia na kuziringa na murumu jisai chuno bachi gala kena kusumeza zari ya bili mendo mwezi kwa kutana umaka kwa bili mukaga zende machigula mutongole na kusumeza zari ya bili mendo mwezi kwa kutana umaka kwa bili musamuga kati wakaita miaka jiri kumina muinda irange chisaa wechinen cha BMO Field chisangwa mu Toronto wali mu Canada na yenga tuwa genso kujamu kemiona kuruwali ronga wotia timu ya gwanga area German emipire tano jadi basembi okwena nga baza nyambi kupo yona baba deba juwangu devu terevu basi nkana timu ya gwanga ya Switzerland nibamu timu bravo terevu nego zari nyako satuwa basi nkana timu ya gwanga ya Ghana nibaju kwa go zari biri kwemo basi nkana timu ya gwanga ya Finland nibamu kwa go zari nyako werele basi nkana USA nibamu kwa go zari biri kwemo then basi nkana timu ya gwanga ya chula kao nibali kakanako nibali kwa nego zari msafu kwemo game jibaso okwena nga te baza nye ya World Cup 1 wabili ya bili mukaga bali mkupi nkane timu ya gwangiri ya Ivory Coast inga nabu watu impire etano jadu wa sambi ukwina kwa zanyami kupo yu najo na bade wa juangu deo telefu basi nkane timu ya gwangiri ya South Korea ni wamu kwa go zari nya kuwerere basi nkane Scotland ni wamu kwa gole rimu kuwerere basi nkane timu ya gwangiri ya Ufaransa ni waju kwa go zari bili kwemo basi nkane timu ya gwangiri ya Ecuador mugemu jibaso kukwira nga baza nya ya group stages World Cup 1 wabili ya bili mukaga ni wamu timu plau tefu ni gole rimu kuwerere na yenga matims kanogo mbiriri game jebaso kukubera nga besi nkana yali game ya mkwano ya jenda kuzume zari kumina mnano mwezo kwe kumina ugumu maka kwa bili muenda bako la malili agari ya gagos bili kubili na ulikati ya matims ganogo mbiriri tegada nga mkubera nga gesi nkana mpaka zona katulinze trabechi chigendo kukubera nga tivu ya mgemi yona kuluwalero nienga mkasele kano German baina zero netimie kwangira Ivory Coast noba China zero da chikaziri kumina sato ezaka ita kugame wen
0: Smaudi ni marunje ninyo marunje ili kwangira Germany msami Schlotterbeck ya twistinze joint ye chucho na chila video ya twistinze joint ye Rudiger nagamba kenasa ni zendaga no ku Madrid mpya kanzi jemba footlever.

0: Ulwesande, Ulwesande kumachevera stay ondala. Muziki kumuzika. Sunday kumacha.
1: Sunday special.
0: Fuluma. Muziki. Kumuziki. Tukusense nila chiba ite Sunday. Tukuni misize Sunday kumacha. Tumaila mu vibe. Zinga teri ya gamba gamba.
2: Yesu tonja huli rango.
3: Obado chima inti chiba dechisa cha katonda. Okulaba ngolie chochori. Elango chali mulamu. Kali no mugulumize. Mutende rezero mwebase. Ngo tuwega teko mu program. Yebasi bwe mukama.
4: Tukwebasa katonda inza byonna. Botugoloko seze ncha ya lero. No chusa muna kolwa lero nga tulibalamu. Gwatulaze ekitangaala eri amaaso gaffe. Tuyinzise n'okulaba ekitangaala eky'obulokozi ye Kristo Yesu.
3: Yebazibwe mukama.
4: Twebaza Katonda tinoera lutuwadde. Eri ekisa kingi kya Katonda n'okukuuma kwe. Mbawaayo mukama bakumi, mukama bakiza omusana ogw'omaaso gabawe emirembe. N'omukisa Katonda kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu gubakeko. Kwa kumi kwa labi ile gula mkwa vaka kano ni mirembe ya jitagwa hao.
5: Amina.
3: Tuwe gati kumbi wa Sunday kumacha. Ukufa kusa ukumi na biri. Pake mweyo kumacha. Wanaku Radio Budu. Radio yomu ntu wabuli jo. Manye bifa munsibu liwa Sunday kumacha. Ukufa kusa watanu paka mkagezo omutundu. Na umu kukuchibo mbo salimu. Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo. Muprogram kalimagezi.
6: Zo mugave mzukuru wandu kwa chibo mbo salimu. Teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga bizitambu demonsio na.
3: Kalimagezi.
6: Motunuli raizi la hili. Ebi okuru wa nsabie koze sa. Gama zima. Kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawano. Wali wache baitu Operation Thunderbolt. Abamba jitango Operation Entebbe. Chile cha kisi na kuzo umezi nya. Umezo ugo msambu lukumuluenda. Msambu mokage. Fisiri wili amini ya liafuga. Bali wa komando chukumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula haba sibe bawe. Bali chukumi mumu kaga. Chukumi babili baba zayonga balamu. Ewe ye setting je gamba Israeli jerina.
3: Budi wa Sunday kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu katibedo muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa Sunday wanaku Radio Budu Radio yomu ntu wa uliju.

0: siku moja 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinda mwana katunye ze mnana, chinda mwana katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

Kumbucha 24/7 Radio Budu. Sikumanyi to mani, kuna wakati twemani. Sina muna na katuni zemna na, sina muna na katuni zeta. Ena ya Radio Budu, Radio yomuntu wa buli.